0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Sus, oy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang isi, di na ko makatindog. Ana.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More Saga B Express.
3: More Saga B Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.